hormat kepada panji-panji ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja. Perbarisan masuk kawalan kehormatan utama dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diiringi oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
8: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

11 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir bersama dengan saya Izazlan menemani anda sehingga pukul 12:30 hari. Baik saudara, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Untuk perkongsian info semasa waktu ini daripada portal berita RTM saudara, guru besar selamatkan 900 pelajar daripada banjir di Nepal dengan guru besar Rajendra Dawadi menerima panggilan amaran kira-kira 15 minit sebelum banjir melanda kawasan sekolah. Pelajar bergegas keluar berjalan kaki, suasana panik, seorang pelajar pengsan dan dibawa ke hospital, bas diarahkan berpatah balik. Banjir di tebing Sungai Trishuli memusnahkan perkampungan, merosakkan sekolah, menyebabkan sekurang-kurangnya 800 kematian dan lebih 3,000 hilang. Baik saudara, pasukan SMART sedia sepenuhnya tunggu maklum balas kerajaan Nepal dengan pasukan SMART. Sudah bersedia sepenuhnya untuk melaksanakan misi mencari dan menyelamat di Nepal. Penyelarasan akan dilakukan bersama Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara MKN dan NADMA bagi atur gerak pasukan. Perdana Menteri mengumumkan penghantaran SMART, tugasan termasuk mengesan dan memulangkan rakyat Malaysia serta membantu kedutaan menyelaras bantuan. Kerajaan akan menyalurkan sumbangan sebanyak $1,000,000 untuk membantu mangsa dan menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Juga yang menarik, pagi tadi pertunjukan udara pukau pengunjung di Dataran Putrajaya dengan pertunjukan membabitkan aset tentera udara Diraja Malaysia TUDM. Kemudian agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

0: Dengarkan wakaf Anda bersama ASNB.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
6: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan Perniagaan Raya Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seriki, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Upper Trishuli. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, sama-sama dengan saya menerusi Nasional Relax untuk hari ini, hari Isnin, jam yang seterusnya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69 buat semua rakyat Malaysia. Selamat bercuti semuanya, selamat berehat, yang mana berehat, yang mana bercuti, yang berniaga juga semoga dimurahkan rezeki selalu baik. Silalah rancang sebaiknya aktiviti anda di sebelah petang ini. Apabila kita melihat untuk hari ini, info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, hari ini 31 Ogos di sebelah petang, ribut petir serta hujan di beberapa tempat negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak bagi bahagian Limbang dan Sabah bahagian pedalaman serta Sandakan. Jerebu di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, negeri Sembilan, Melaka, wilayah Persekutuan Labuan, di negeri Sabah bahagian Pantai Barat dan di negeri Sarawak bahagian Kuching, Serian, Samraha, Seri Aman, Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri, tempat-tempat lain tiada hujan. Jadi sila rancang sebaiknya aktiviti anda di sebelah petang ini. Semoga semuanya selamat, jaga diri, jaga kesihatan. Kalau rasa kawasan anda jerebu semakin meningkat, IPU semakin naik, jadi kalau boleh pakai pelitup muka ya. Hari ini cuaca panas di beberapa kawasan. Ketika ini kawasan Lembah Kelang cuaca panas, jadi kalau boleh memperbanyakkan minum air kosong dan sentiasa kekal hidrasi. Kita terus layan, terus berhibur. Selepas ini anda akan dengarkan sebuah drama, iaitu drama Seteguh Jalur. Untuk anda terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang ni kita akan ikuti drama khas Hari Kebangsaan 2026 yang bertajuk Seteguh Jalur. Lakonan penyampai-penyampai Radio RTM, terbitan Syamimi Syazwani Syamsuddin.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: November 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari laman web rasmi CSAM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Parada. National

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Erti kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam kehidupan rakyat dengan memastikan mereka memperoleh kemahiran, peluang pekerjaan lebih baik serta tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata perjuangan hari ini bukan lagi untuk mendapatkan kemerdekaan tetapi memastikan makna kemerdekaan benar-benar hidup dalam kehidupan rakyat. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kemerdekaan bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau sorakan dalam sesuatu acara. Sebaliknya, amanah keimanan dan pengorbanan yang menuntut keadilan serta kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Katanya, penghayatan terhadap erti kemerdekaan sejati perlu disemai dengan mengenang kembali pengorbanan dan perjuangan tokoh terdahulu dalam membina negara. Di Negeri Sembilan, lebih 30,000 pengunjung berbilang bangsa dan kaum hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung di dataran Majlis Bandaraya Seremban. Menteri Besar Datuk Ismail Lassim berkata, kehadiran orang ramai sejak awal pagi mencerminkan keterujaan dan semangat patriotik rakyat untuk sama-sama meraihkan sambutan berkenaan. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan disertai 82 kontijen membabitkan lebih 4,000 peserta. RM500,000 nilai jualan disasarkan bersempena MAHA 2026 di MAIPS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, jangkaan nilai jualan menerusi laman hebatkan perniagaan Malaysia KUSKOP at MAHA itu telah mencapai lebih RM110,000 setakat semalam. MAHA 2026 menghimpunkan kira-kira 2,000 pempamer dan menyasarkan kehadiran lebih 4 juta pengunjung. Kawasan yang mencatat IPO mencecah 500 akan diisytiharkan darurat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Empas berkata, bagaimanapun pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas, bukan seluruh Sarawak. Katanya jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terlibat akan ditutup. Hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Polis sedang mengesan beberapa individu terlibat dalam kejadian merosakkan sebuah kereta selepas menyaksikan perlawanan Liga Super antara Melaka FC dengan Negeri Sembilan FC di Stadium Hang Jebat. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, ACP Halim Abbas berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 506 dan Seksyen 427 Kanun Kesesaan. Motif kejadian sedang disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi Pakman Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

那说到了翻身，今天是厉害的几个人，不很老板呢。每天不谈话，对你稍不谈什么，讲起不客气，问多呢。马上来给多少人啊？那说到了翻身，今天是厉害的，不得共享 info。cuaca jadi sebelah petang ini, walaupun beberapa kawasan, kebanyakan kawasan panas terik dan juga panas membahang ni juga, kawasan Lembah Kelang terutamanya. Tapi sebenarnya ada beberapa kawasan dan negeri yang dijangka berlaku hujan lebat serta ribut petir. Antaranya yang akan berlaku di negeri Terengganu bagi kawasan daerah Hulu Terengganu, Dungun, Kemang Mahaman serta di Marang. Manakala di negeri Pahang, kawasan di daerah Rau, Bentong, Temeloh serta di Bera dan di sebelah selatan negeri Sembilan bagi kawasan daerah Jelebu. Untuk Sabah pula, kawasan Pantai Barat, kawasan Ranau sehingga 5 petang ini. Jadi untuk anda pada hari ini, silalah rancang sebaiknya segala aktiviti anda di sebelah petang ini, secara khususnya di negeri Terengganu dan yang di Pahang, yang daerah yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau boleh, rancang sebaiknya perjalanan serta aktiviti anda di sebelah petang ini. Saya tahu kalau cuti ini petang-petang ramai yang pergi beriadah dan sebagainya, tapi sentiasalah berhati-hati. Tidak kira apa juga urusan anda dan tugasan anda pada hari ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Kita terus layan, terus berhibur sebuah lagu yang baru saja dicipta oleh Amang Haikal, yang dinyanyikan juga oleh Amang Haikal. Untuk anda, Gila Bayang, terus layan Nasional FM.

Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampan, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk segmen yang berikutnya menerusi Nasional Warna bersama-sama dengan saya, 6 jam siaran hari ini untuk edisi hari Isnin bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026, 31 Ogos 2026. Selamat petang semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana sebanyak 135 pek darah berjaya dikumpulkan menerusi kempen My Derma Darah. My Derma Darah siri ke-40 anjuran UMNO bahagian Kanga dengan kerjasama Puteri UMNO, bahagian Kanga, Persatuan Sukarelawan Kasih Kanga dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah. Program sempena sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 itu berlangsung selama 5 jam. Bermula 9 pagi sehingga 2 petang sekaligus melebihi sasaran awal sebanyak 69 pek darah. Ketua UMNO bahagian Kanga, Datuk Dr. Fatul Lubari Mat Jahya, menurut beliau kempen berkenaan dilaksanakan secara berkala setiap bulan sejak April 2023 dan kini memasuki siri yang ke-40. Menurutnya, penganjuran pada Ogos kali ini lebih istimewa kerana bersempena sambutan Hari Kebangsaan selain menyasarkan penyertaan penderma sebagai simbolik 69 tahun kemerdekaan. Dan katanya pelaksanaan kempen secara berterusan penting bagi membantu menampung stok bekalan darah di hospital berikutan keperluannya yang sentiasa meningkat, terutama susulan pertambahan kes kecemasan. Perkongsian yang seterusnya pula, seramai 12 bayi merdeka dilahirkan di Hospital Seluruh Pahang sejak tengah malam tadi hingga 9 pagi tadi. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Dr. Saiful Azlan Sharif, menurut beliau, daripada jumlah itu, 6 merupakan bayi lelaki dan 6 lagi bayi perempuan. Juga 5 bayi dilahirkan secara normal, manakala 7 lagi menerusi kaedah pembedahan. Hospital Tengku Ampuan Hafzan, HTAA Kuantan, merekodkan jumlah kelahiran tertinggi iaitu 6 bayi, diikuti Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Hoshas Temeloh dan Hospital Kuala Lipis masing-masing 2 bayi. Hospital Bekan dan Hospital Ruk pula masing-masing merekodkan kelahiran seorang bayi. Bayi paling awal dilahirkan ialah bayi lelaki seberat 3.68kg di Hoshas pada pukul 12.12 minit tengah malam. Kesemua bayi berkenaan dilaporkan berada dalam keadaan sihat walafiat. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

0: di hati.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Baik, kembali bersama dengan saya penerusi nasional Warna di Nasional FM Sedia Sedi Hati untuk hari ini 31 Ogos 2026. Cuaca panas ketika ini di kawasan sekitar Lembah Kelang, tapi ada beberapa kawasan juga yang dah mula mendung, yang dah petang di sebelah, yang dah hujan di sebelah petang ini juga. Jadi sentiasa berhati-hati secara khususnya buat anda yang memandu, yang mana kawasan ketika ini indeks pencemaran udara jerebu meningkat ketika ini. Jadi berhati-hatilah ya, kalau boleh pakai pelitup muka, kerana bila kita dah terdedah dengan jerebu ni, bahaya. Antaranya kita boleh jadi sakit tekak, asma, iritasi mata, radang paru-paru ataupun jangkitan saluran pernafasan. Jadi jerebu boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Kita kena sentiasa jaga. Orang ramai dinasihatkan untuk memakai pelitup muka ketika melakukan aktiviti di luar rumah. Sentiasa jaga diri anda. Selepas ini, berita utama 5 petang akan bersama dengan anda, tapi kita berhibur dahulu. Ini dia untuk anda, A to Z. Layan terus Nasional FM.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das, menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Acara terus diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sambutan termenyaksikan pertunjukan udara

membabitkan aset TUDM Maritim Malaysia PDRM dan JPBM yang mendapat sorakan serta tebukan gemuruh pengunjung. Sementara itu, bersempena sambutan Hari Kebangsaan, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta seluruh rakyat Malaysia. Raja Charles terus menyuarakan harapan agar hubungan Malaysia dan United Kingdom terus diperkukuh menerusi kerjasama dalam bidang perdagangan, teknologi, tenaga bersih dan perlindungan alam sekitar. Hubungan diplomatik kedua-dua negara yang berteraskan nilai bersama perlu terus diperkasakan menjelang ulang tahun ke-70 tahun depan. Dalam pada itu, seramai 12 bayi merdeka dilahirkan di Hospital Tunku Azizah HTA Kuala Lumpur hari ini. Kesemua bayi berkenaan dilahirkan tengah malam hingga 12 tengah hari, membabitkan 6 bayi lelaki dan 6 perempuan termasuk sepasang kembar perempuan. Pengarah HTA Dr. Syamsul Anwar Kamarudin berkata, kelahiran pada Hari Kebangsaan membawa makna istimewa sebagai simbol kehidupan, harapan dan masa depan negara. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 seramai 1.8 juta pengunjung direkodkan dalam tempoh 3 hari pertama penganjurannya. Nilai jualan pula hampir RM6 juta. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata sebanyak 184 ribu kenderaan direkodkan keluar masuk kawasan pameran. Jelas beliau perkhidmatan pengangkutan telah ditambah baik susulan peningkatan jumlah pengunjung. MAHA 2026 berlangsung hingga 6 September ini di Maeb Serdang. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSEF.
1: 88.1 Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.
6: Alhamdulillah, tepat pukul 8.31 minit malam, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Sekejap je lagi kita nantikan berita akan menyusul, dan selepas itu insyaAllah untuk lagu-lagu permintaan hari ini, hari Isnin ya, 31 Ogos 2026 insyaAllah, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan menerusi Pilihan Bersama 2.0. Jadi nantikan ya, lagu siapakah yang terpilih untuk saya tunaikan sekejap je lagi ya. Yang penting terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Senyum sikit.

IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diri Mati Itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samelaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Skit.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
8: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
9: Assalamualaikum. Hai. Selamat malam Malaysia. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insya-Allah. Sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan menerusi pilihan bersama 2.0 untuk hari ini. Hari Isnin 31 Ogos 2026. Saya Aida Jia Akak Manis masih lagi menemani anda. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan yang pertama malam ini. Datangnya daripada rakan kita ni, Nani Ani. Katanya Assalamualaikum. Selamat malam buat semua sahabat Nasional FM sentiasa di hati malam ni. Pilihan bersama 2.0, saya nak layan lagu daripada Bumi Putra Rockers, lagu berjudul Aku Hanya Serangga. Jom katanya dengarkan sambil santai-santai. Terima kasih DJ Bertugas dan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Daripada Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Tu dia, di Perak. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan kedua malam ini. Datangnya daripada rakan kita ni, Lin Roslinda. Diharapkan semoga Lin berada di sisi radio sekarang ini. Jom kita layan lagu yang diminta oleh Lin ini. Tak Upaya Menangis Lagi daripada Siti Nurdiana. Jom kita layan lagu-lagu permintaan menerusi pelan bersama 2.0.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
6: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
8: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Hujung minggu dah berlalu, hari ini hari Isnin. Kita bercuti sempena 31 Ogos 2026, Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69. Alhamdulillah ya. Rakan-rakan kita di Sabah, di Sarawak okey. Kalau okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, ni ada sedikit perkhabaran ya. Di mana kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun juga NADMA ya. Jadi jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur peringkat persekutuan untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Setakat ini belum lagi 500 kan IPU bacaannya. Okey, apapun diharapkan semoga baik-baik saja untuk rakan-rakan kita di Sabah, di Sarawak, layan Pilihan Bersama 2.0 ini. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni jauh dari wilayah Persekutuan Labuan ini. Rakan kita ni nak layan lagu daripada Allahyarham Datuk Nasir Wahab, lagu yang berjudul Masih Ingat Tak Lagi. Dan lagu pilihan kedua daripada rakan kita ni Ita Rozaya, Sumandak Sabah, Pilihan Bersama 2.0. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati Ita Rozaya kita ni. Nak layan lagu daripada Marsha Milan, lagu berjudul C-I-N-T-A, Cinta. Okey, jom kita layan lagu Pilihan Bersama 2.0 ini daripada dua rakan kita ini. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Isnin, 31 Ogos 2026. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni, yang comel-comel. Siapa lagi kalau bukan Princess Sue ataupun juga namanya Princess Cute. Hai, katanya Pilihan Bersama 2.0. Katanya salam hari Isnin, selamat Hari Merdeka, selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Malam ni katanya nak layan lagu daripada Hayes Hazmi, lagu berjudul Aku Mula Rindu. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Nur Azila. Katanya assalamualaikum, selamat malam DJ, Pilihan Bersama 2.0. Katanya nak layan lagu daripada Mas Idayu, 100%, bukan Cintaku 100%. Macam tu. Okey, jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Nak dengar lagu kegemaran anda? Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12.30 malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1.30 hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beri tolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart Bantu Operasi SAR. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau, kerana itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan langsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Centre dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras

0: dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan jurusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Keong.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakan Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siroha, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas Yang Dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran mahupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Jelasan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jaguh berbasi Kaltrek Negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut Juara Dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna sentra menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tuju kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Jing Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 di arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adiba Suharman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Antara lagu yang diminta menerusi Pilihan Bersama 2.0 malam ini daripada kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah. Ini antara lagu yang diminta menerusi lagu-lagu permintaan untuk hari ini, 31 Ogos 2026. Lagu tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Marsa Saleh dan juga Madu Kemenyan. Itu dia rakan kita tadi. Diharapkan terhibur dengan lagu yang diminta. Dah pun kami tunaikan untuk anda. Jadi saya nak tunaikan lagu Pilihan Bersama seterusnya malam ini. Kita ada rakan kita ni dari Thailand ke ni? Hatnyai Thailand. Sawadika. Ibra Mat Akib. Semoga di berada di sisi radio sekarang ini. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Ahran Ahram Ahmadal . Lagu yang diminta ni lagu yang berjudul, okey, lagu daripada siapa ni? Cari-cari di mana hilangnya. Okey, daripada rakan kita tadi di Selendang Merdeka Ekspedisi. Lagu yang diminta oleh Ibra Mat Akib ini. Dan lagu yang seterusnya kita nak cari pula lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu berjudul Tirai. Lagu yang diminta oleh Ahran untuk pendengar-pendengar kita malam ini. Lagu juga untuk hiburan sendiri. Okey, apa pun, jom kita layan lagu yang pertama, Selendang Merdeka Ekspedisi.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hang.

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

kita bukan lagi berjuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di

0: lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, terima kasih yang dah sharekan Facebook Live Tiga Suara. Marsa Saleh, Cinta Kasih, Aniza Samin. Dia kata assalamualaikum, salam 1 September semuanya. Waalaikumsalam.
2: Kita ada yang lain dah pun masuk. Kamu Fendi, Aino Jaafar, Jeans Pingiran, selamat pagi. Hanizwan Yusof, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi untuk ada semualah ya.
1: Okey. Sabarina Ibrahim, dia kata dekat Sarawak ni cerebu makin teruk. Okey, jadi hati-hati semua eh.
2: Betul tu. Untuk ada semua, kena sentiasa peka dengan keadaan sekarang ni. Cuaca pun tak begitu baik. Cerebu di Sarawak kerana apa? Kerana kebakaran hutan di Kalimantan kan. Jadi kena berhati-hati lah ya.
1: Okey, sambil itu kita nak kongsi antara info semasa lah. Hari ni dah pun mula 1 September. Maknanya bulan baru. Bila baik. Bulan baru, ramai yang menantikan subsidi ataupun kelayakan untuk had bulanan lah bagi penerima budi madani eh.
2: Betul.
1: Jadi bermula 1 September had kelayakan asas bulanan untuk penerima budi madani untuk RON 95 dan juga diesel dinaikkan semula kepada 300 liter bermula 1 September hari inilah.
2: Betul tu. Dan Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelaksanaan itu dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing dan asas bulanan budi madani akan disaraf semula daripada 200 kepada 300 liter. Dan minta perhatian kepada pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan budi diesel 100 liter sebut ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter.
1: Alhamdulillah. Wow, bagus syukur tu. Dan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tapi belum lagi mohon tambahan kelayakan, boleh buat macam tu. Menerusi portal Budi Madani. Permohonan untuk tambah kelayakan ni boleh dibuat menerusi www.budimadani.gov.my. Kalau kita pergi Google, kita type je Budi Madani akan keluar lah portal tu. Jangan risau eh.
2: Ini bagi mereka yang memiliki kenderaan tau diesel. Macam kita ni petrol
1: tak boleh lah.
2: Ataupun kenderaan EV tak boleh lah eh. Itulah nak ceritanya ya.
1: Okey, jadi
2: baik, untuk anda semua, seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 seliter. Manakala 700,000 pengguna layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter.
1: Okey, MOF ada mengeluarkan kenyataan. Katanya pengembalian had kelayakan ni setelah ambil kira pengurusan bekalan yang semakin tersusun, termasuk penguatkuasaan yang lebih tegas.
2: Betul.
1: Dan juga prestasi ekonomi negara kita yang kukuh dan kemampuan kewangan kerajaan muasa sekarang. Alhamdulillah.
2: Jadi anda semua nikmati segala bantuan yang telah pun diberikan. Dan untuk anda semua, kalau boleh jangan jual minyak tu kepada orang luar.
1: Okey.
2: Itu penting tu.
1: Betul.
2: Kepada pengusaha-pengusaha syarikat minyak, minta perhatian lah.
1: Minta perhatian eh. Kalau ada aktiviti-aktiviti yang mencurigakan, boleh terus lapor lah kepada pihak berkuasa. Jangan buat tindakan sendiri eh.
2: Baik.
1: Okey, info siap menyusul sekejap saja lagi.
2: Jom.
1: Sambil itu kita dengarkan KRU 3 Kata hanya di
2: Nasional
1: Pagi.

0: had budi 95 dan budi diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi budi madani RON 95, budi 95 dan budi madani diesel, budi diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan budi diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Raya menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita, bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan

0: merancatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
1: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Azli Nizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhema bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misiaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. 4 kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Amar Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem

Pertahanan Udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara, Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaharu antara kedua-dua negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyurahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul naib juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baharu mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.